0: i Horde ger bort 1 miljon kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
2: Se hva jeg fant i skuffen. Ringen fra eksen.
3: Åh, den der har dårlig energi.
2: Skal jeg bare kaste den da?
3: Er du gal? Det er jo gull! Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg i Moelv.
2: Hva gjør de da?
3: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så i stedet for eks, så får du eksklusivt.
2: Ok, den likte jeg.
3: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn eksen.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

0: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen. Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
0: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: AJ-produkter Norge her.
5: Hei.
4: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

vet han snart ska dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de slett ikke så

Chris Holsten oppe på månen. Endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Håper du får en fortsatt fin, fin mandag, så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå fram til formiddagen med Trond Harald. Det her Johnny Logan. Don't close your heart.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
4: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: Men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: på lager. Og husk, H.C. Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.